0: bara ne pochoni radio yudikume nino atin ibura bar obamu guhi were dokatu ruping meching chabit aber waki naonekana initi kachedugu cheni lego babching attack ipoyo banga kububani apoyo oyo pinino adoktine ni gini miani nino ni dok mwanya tutwal ikuo ambiro nina chela perotek adon wangio ni kuope atwero nuongo patubango ye mi wakinai idonyo ambiro ni adjuno tek yuman ono wot kiduna ka chawa angwen nyao luo Reverend Jacob Bakama wadara wot kidu kacheda utetieko pitin eka dok obango ye dok dugu chien ina menwe no bao ye ni wanda ko te nyako uni e mama no agenu ini chua ber kanu kena me ini chua ye amenu ni kwana lo kirina mano te deka bonga rio bora ngwen not aboro ngwen ngwen aboro ngwen ngwen ki not rio no not bonga not chere chere not abero amenu ka ngeyo kite me ini chua kere ni kwena menu ini ti winyo wa yere iyo diku me ni natin ilo kola
1: ilo daka
2: Hadungu
0: gamu yiri.
2: Ogawo yira gamoro matek.
0: Oro goya Paul tie.
2: Ara gore tim David a poi to twal madega tel program.
0: Oi poi David.
2: Oi ya.
0: Have a team yira chegere le. Hello. A kurtai me kwene.
1: Kade.
0: Ha?
1: Musi kade yulu.
0: Ti winyi wai kwene.
1: Ibuye yulu.
0: Oi you lot bo.
1: Olut ya.
0: Olut ibuye. Eh. Okay. Poye poye winywa olut. Poye poye mata. Hello. Atanta. Poye poye kanyele. Deno deno. Aladu. Apo ya don ya la ni kwemo. Apo winyi
3: warango dikuni.
0: Apo ya matak.
3: Warani.
0: Warile.
4: Hello.
0: Ah.
4: Tino kere Justin Moro ti otanya lido.
0: Justin Moro.
4: Eh.
0: Alido donya bar.
4: Alido donya ke ngore na podori ya ne no mario.
0: Ah.
4: Pera do anyo puri.
0: Okay.
4: Atikere.
0: Mo bero kere ba.